çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena ew bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك

Roj baş, sıba ve bixêr, guhdarên eja û guhdarên ezîz û bixêratin sersera ser çavara hatin û roniya rojê, roniya we bila ronî bike. Û hem em ê bi stranê xwe wekî din jî bi sohbet û mihebeta xwe bi mesaj û peyamên we em ê îro dîsa li nava welatê xwe, li nava dil û hinavê xwe em ê bigerin, bibînin, îja ev xweza û xweşikahiya serê sibê jî lazim e ku her

0: Baş saat xweş û de sax guhdarên aziz em berdewam dikin îja em lêbinerin mesajên we silavên we yên kutê ne ber destê min û bi dengan em herin lêbinerin çi wejmere şandiye dengê xwe bi dengê wê xweş û wekî din jî dengê serê sibê em lêbinerin çi heye de sax
1: baş gavê em jî qoserê terên zongundavê Strana Mehmet Ati Gelawer Ez diyari Pismamekha Samedin Demir dikim
0: Serçavar aştara Uş pismametara Okhra ve şeha khiribe Wallahi raya ve Geleki geleki Dreje le beli Di saate neşkandi Mevil vedere Bhavra bin Udura Yishkoy Li ser Radyo Kurdi Strana Geleki Khoş Bune Yishkoyra Gohdar bikin Hevid kim ku Waha Bidileki Khoş U Bidileki Rahat Un Harin U Beqazaw Bibela Okhra ve akhiri Gotiye Naha Azizjwara Strana ke gotiye az dixwazim ji ciwan haco ey dilbere dibêje hûn karibin lêx me gelekî kevxweş bibin belê belê ti niha stranên ku di nav programa me de yê ku em lê dixin em çawa dikin zanî hinekî din jî ê serê sibê vanê ku wiha bikêfin bicoşin hinekî hinekî em li duwanin stranek ciwan haco ez ê ji te re lêxim ji xwe direz di playlîsta me de ji heye û bi vî awayî Hinekê bi hereket, hinekê wiha bi enerjî, hinekê ku wiha tempoya wan, melodiya wan, ritma wan zêde û bilind da ku em ji vê xewa giranî dî şiyar bin heyra. Saeta te xweş! Gotiye roj baş, rojeke wiha gelekî dirêj û bi herfên wiha xweşî nivisan digot. Saeta te xweş, gotiye roniya rojê, gotiye careke din bi darane. و دبجه اف ساعته بترجي دبجه پر بخوشن پر جي بكيفن از جي ازمير سرپيل چاير سلاوين خوي گرم جي براي خوي شيار القان را دشينم ده گرتيگا تكير دا غي ده يه و دبجه كلاما درزه ده بلاش تواهيا گهدار رونيا روجي را به و از جوان را دكما دياري گوتيا وي ساعتات تخوش سرپيل خانم و بلا افسترانا مه جي كوما زلال ده

0: Guhdarên hêja kajaz li nên welat de gelek yên beş mesaj pe min ve hatine dengê ve jî hatine o saeta xweş desa ka em li dengê keke xwe binêrin û slavên wî jî hene sersera serçava re. Ava ne
1: kanê
0: kur.
1: Dem baş. Ed xwazim gostrana Said Gezici gerîbê hûn par bikin gelekî spas.
0: Serçavara me li lîsteyê xwe binêrin kekê Hesein û spasiya te dikim saeta te xweş bi VOA em dîsa berê xwe dinîja mesaj û peyamên we yên din gelek em bêjin slav ji der û dorê û wekî din jî ji hemû bajar û bajarokê me ji xerîbiyê heyra bila hebe lewra em belawela bûne hinekî çil gundê xwe çil gundê warê xwe çil ciyê em bêjin dûr û nêz bi rastî jî em bêjin bela welav bûne îja em çawa digîjin hev heyra bi vêwayî em xweşkayî digîjin hev em tev stranekê bi hev re guhdar dikin ma çiqa xweş e newsa gotiye silav roj baş hevalê hesen tu baş e înşallah ji cole mêrgê stranekê ez dixwazim bila ji bo hemû guhdaran re bibe diyarî gotiye ridwan tek baş tan stranekê dixwazim gelek sax bin gotiye wey sersera serçavar e Başe, le bele ji bo vê yekê geret hinekî bisekinî xortê êja hêvî dikim ku em ê wanan jî di demeke nêzîk de îdî ji seran ser yanî mê tevahî mê hel bikin wisa hêvî dikim gotiye selam aleykum keke hesen aleykum selam û dibêje weşana we xweş qewet be ji war e dibêje ku ez şoferê kamyonê xasim ji hozan diyar Zeyneba min eger ku hûn lêxir zêgelekî kêfxweş bibim ji te re ji hemû guhdaran re bila bibe diyarî ji niha de qewet beş te re gotiye wey sersera serçava re destê te sax mê eynî wê stranê di playlîsta me de heye bîstek din em ê têxin rêzê گوتی سلام و رز که کو سری سوی ساعت هفته ده حتما سر کبچه وای قوت بشتره هایلو ساعت هفته ده دست بکریه تو باور کت جیرو جهاتی یا ایم مد حشاده دست بکر تبی کم حاضریه نخن نویا بنیر مثلا تد هفته ده تشو بی سر کبچه حیره بلکی بازده بیست دقیقه جیم بیشن ساعتک بریا ویش حاضریا ویه نوسا اموانا جارنا حساب نکن لیبل حیره اوجید نوی دنا بو سبب بلکی تد ششاده پنج نیماده شیار بوی قوت بشتره ایجا گوتیه ام چوه جیسته مستر کپچه گوتیه از قناله تفت کم و گله که از سپاس دکم سلاو و ریز گوتیه وی

0: Guhdarê hêja deng û rengê te li vê derê di programa me de dronya rojê de ji ber vêyekê keremke tu jî were pêş, xwe bide pêş û were civatê kan bibêjin û wekî din hinek guhdarên me direde ne, hinek guhdarên me hazirin, amade ne, hinek li ser karin, hinek jî bi guhekî li me guhdar dikin bi dest û nigê din jî îş û kar û barê xwe dikin. Kewet be ji were, ka îja kesê ku wiha misaîdin ê ku dengê xwe jî qeyd kirine, hene sersera serçava.
1: Selam aleyküm. Roja te bixêr be keke Hesen. Ez Mehmeli Şvarxînî. Programa te zewk le beğenmiş dike, em seyir dikin. O Slavi Rezi Xuşte, Ayla te, TRT Kürdiye Radişinin. O İro değişiklik içi edibe mi berek bütün Ceylan Pınar'ı bixêr. İnşallah van bir edana meherin. O Selam aleyküm. Slavi Rezi Vara. O programa ve gele gele hoşçakalın.
0: Keke min ser sera ser çavara û mala te avaya û saata te xweş birastî jî her carê ku tu jî binêrvata xeberê dame te êdî dişî Ceylan Pinarê me jî ji te re ji bajarê Rihayê Slava êdî mê bişîn heyra ji vê derê heta Rihayê me bişîn qemera qa neke frekansa me jî li wê derê em ê têxin bîra te ew jî 91.0 li wê derê jî înşallah careke din bila em bêjin têkiliya me xwe tu nebe em ê wiha ji xwe re bi hev re xeber bidin hal û wextê hev em ê bipirsin Gotiya roj baş, roniya rojê ez Ahmet Doğan ji bazî de ji te re silavê xwe dişînim tevî heskirinên xwe digel silavan gotiye gotiye baş e ku serê sibê em dengê te dibihîzin û tu ji me re ji şahê bedo stranekê lêxî me gelekî kevxweş bibin Cesim Yelboa û Alî Çağî ji bo wan û ji bo ekîba te ez diyarî dikim gotiye wey ser sera ser çavara ez jî spasiye xwe ji te re dibêjim rastî jî em bêjin ekîba me jî îro li vê derê em jî hejmara me jî zêde ye duwa mirî uzun û zulfû kartakul îro derhêneriya mina teknîkî dikin û ez jî hesen ortaş heyra tevî silavê xwe merheba û silav û roj baş were Gotiye selam aleyküm, sabah ve bxir be û ji entabe ji nizipe nehat beja apê min li wê derê Mahmud Toruq û heval û hogirê wî digirtîgeh de ne tu ji wan re aram serhada ger ku lêxin em ê gelekî kêfxweş bimin ji vê derê heta entabe silavê xwe dişînim gotiye û wekî din jî ji hala fêkiyan ya sebzeyan silavê xweşmera şandiye Samet Samet sersera serçavara Samet qewet beş te re xortê hêja û destê te sax niha hêvî dikim ku ew jî me guhdar kirine û dengê me jî wiha xweşikayî çiyawan gotiye selam aleykum keke hesen ji adiya manê ji semsûrê silavê xweş wera dişînim ez Weysel Weysel serçavê min serserê min û ji bo bajarê semsûrê jî ev bû silava me ya duyem herbî jî gotiye ji bi hemû guhdaran re silavê xwe dişînim strana drezê de jî bila bi dengê enerjiya te ya xweş û ji hemû guhdaran re û wekî din jî ew kesê ku niha bi heman zimanî xeber din daxivin û em ji wan re jî silavê xwe dişînin mamoste gotiye sersera serçavara

Guhdar aziz, îja hûn carna strana dixwazin em li kîjan stranan dinêrin, em li stranên bi kêf, bi coş, bi enerjîk, bi hereket, bi tevger, bi govend, bi dîlan, bi he, heyra bi dilekî wisa ku êdî meriva li ciyê mervana da sekinandin. Em li wan strana.

Arabe,

Îja peymana Lozanê tişkî çawa bû gava ku di 1923 an de hate îmzekirin. Peymana Lozanê peymaneke aştiye bû ku ew êdî piştî şer û pevçûnên gelekî dûr e dirêj û mezin peymana Lozanê wekî aştiye tê îmzekirin. Ev mühîm e 24 tîrmaha 1923 an de ji bo çareseriya Arişeya Anatolyayê û perçekirina İmparatoriya Osmanî di navbera hevalbendên şerê cîhaniyê yekem û civata netewî ya mezin a Tirkiyê li bajarê Lozanê hate morkirin. Vê peymanê peymana sewrê ku di navbera hevalbendên û İmparatoriya Osmanî de hatibû morkirin betal kir. Ev gelekî mühîm e. Peymana Lozanê îja verêja xebata embêşin Tirkiye bi serokatiya Atatürk û bercewendiyên nû yên welatên mîna Brîtanyayê li herêmê bû. Piştî derkirina hêzên Yunanistanê, ji aliyê artêşa Tirkiye ve bi serokatiya Atatürk, hikûmeta nû ya Tirkiye peymana sewrê bi vî awayî red kir. Danûstandin di konferansa Lozanê de dest pê bûn İsmet İnönü ew li wê derê nû neriya Tirkiye kiribû û bi vî awayî hatibû îmzekirin peymana Lozanê. Guhdarên aziz, ev jî di rûperên tarîx û dîroka me de û piştî ku em bêjin êdî komar ava bû, bû bingeha wê û bû jî em bêjin hîmên vê dewletê.

Ali Merdan ew bixwetiye li Kerkûkê hatiye dinê û müzisyenekî efsane wî hema bêje li gura hostayê meqaman e. Ew bi muzika me ya kurdî ya em bêjin gelêriye veya baştizane wekî din ji wan meqama xweş jî çê kiriye. Li gura her wiha ew dengbêje jî guhdarê nezîs. Îja ew di sala 1904 de li Kerkûkê hatiye dinyayê û wekî din jî di radyoya Bexdayê de xebitiye di 1939 de û heta 1948 jî wî qeydiyên xweşik û birêk û pêkê çê kiriye. Wekî din wî çi kiriye? Kurdî, erebî, farsî, tirkî bi wan zimanan gelekî em bêjin bi hunera xwe xebat kiriye bi wan zimanan û her wiha ew virtüözê Ûdê bû. Lewra gava ku meriv gote virtüöz ve çaxê me fehm bikin ku ew di wê hunerê de di sazê de be di ûdê de be di wênadekî îştiya asta herî bilin ji ber vê yekê meriv jê re dibêje virtüöz û wekî din ew ê çi kiriye tesîr û bandora wî jî gelekî çêbiye li ser meqamên klasîk yên çi yên muzîka kurdî. Belê û gelek em bêjin hê ew kî wî jene yka hunermendê me tu bibêjî di xebatê wan bibêjî heyra naqedin. Lê belê wextê me kine ka em harinca stranaka xweş dise bi hev re guhdar bikin hinekî hereket û hinekî jî tevger û bereket bilabê.

Em carna çitkin gotarên aziz em carna diçin digijin mitolojiyeke wisa ku ji zamanê berê heta vî zamanê ku em ketine em tiştên gelekî gelekî eceb dibînin. Lê belê ev ji hinek nivîsên gelekî kêm hene ku hema bêje wextê berê jî nivîs gelekî kêm bû. Îja Kawayê Hesinkar heye, Kawayê Hesinkar. De hinek dîrok, hinek efsane, hinek jî mitolojî Louis Alî dikeve. Lê belê ev heredot ewî jî bixwe jî behsa vê meselê û vê mijarê kiriye. Îja em çawa dibînin di mitolojiyê de deheq ew li aliyê xerabî, zilm û nexweşî û nebaşiyê lê belê li aliyê din Kawayê Hesinkar heye. Kawayê Hesinkar em wiha careke din serarast û xweş bibêjin. Ew heye, ew jî bi her tiştê xwe gelekî em bêjin hem zana û hem jî ku cî hatiye li hemberî zilmê wî serê xwe bilind kiriye û rakiriye. Ti tiştekî nedîtiye em bêjin ji xeynî wê û di van meseleyan de bû ku her kes îja behsa vê yekê bike. Wekî em bêjin çi ji bo Newrozê, ji bo gelek tiştê din bû wekî sembol. Sembola wî jî bi xwe re anî gîşte heta ji berî miladê, gîşte heta vî wextî, vî zamanê me. Îja hinek karakterên din jî di nava vir de hene. Stekdinê kayca ez hinekî behsa wan bikim. Em herî îja çend heb mesaj û peyamên we jî em bixwînin. Saeta û xweşdestê wesax. Lewra gotiye silav û rêzkeke Hesen, ez İhsan Polat ji gundê Dehlê ji Kurtalanê. Ez ji Bitlisê Esma gotiye spotporiyeke dixwazim.

Guhdarên Aziz îro 23 tîrmehê 2026 roja pênşemî. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetdehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş Kot ve rastkirinên kanûnî yên ji bo Tirkiya bê teror, beriya ku meclîs bê girtin wê derkevin. Diyarkir ku di vê mijarê de partiyên siyasî wekî hevdifikire. Kurtulmuş ji bo verastkirinên pêvajoya Tirkiya bê teror got, ev kanûn wê demkî û müsteqîl bin. Bi tu awayî ne efbûya giştiya. Özgür Özel ji CHP ve Qetiya û got em ê partiyeke nû ava bikin. Özel û ekîba wî niha ji bo Nexşeriya nû dixebite. Du êvariyê bi kesên ku serok bajartî kirine re civiya, îro jî bi endamên berê yên lejneya rêvebiriya navendî û meclîsa partiyê re hevdîtin kir. Piştî civînan, parlamenterê Stenbolê CHP, Zeynel Emre derket pêş kameraya. Emre got ji bo

Partiyan û di nav çend rojan de em eserî li Wezareta Karê Navxweyî bide. Tevî agirbestê rewşa li Xezeyê naguhere. İsraîla qatil bi bariyerên mezin şerîda Xezeyê perçe dike. Ev rewş bi dîmenên peykê eşkere bû. İsraîl dixwaze dagirkeriya xwe mayinde bike. Ekîba TRT-yê dîmenên rewşa dawiya li herêmê kişandi. Piştî ku hêzên Îsraîlê ji herêmê vekişiyan, Serokwezîrê Lubnanê Nevav Selam çû wan deran. Li ciyên ku ji dagirkeran hatin xilaskirin, alaya welatê xwe bilind kir. Got em ê serweriya Lubnanê li hemû axên xwe pêk bînin. Serokê Amerîkayê Donald Trumpî peyamek parve kir û got em ê desteke bidin artêşa Lubnanê. Li Enkerê helikoptera ku ji bo perwerdeyê difikiriya ket xwarê. Di qezayê de kesekî jiyana xwe ji dest da, kesek jî birîndar bû. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin. Lêpirsînan li ser komeleya Ahbabê berfireh dibe. Di vê çarçoveyê de serdozgeriyê Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz û Fatih Portakalcî di nav de ji bo îfadeyê gazî pênc kesan kir. Hatibû îdiakirin ku di lêpirsîna rojîn Kabaişê de ji kincên rojînên nimîneyên DNA-yê hatine girtin. Wezareta Ezaletê derbarê van îdiayan de daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de hat gotin ev îdia nirast e. Di çarçoveya lêpirsînê de lêkolînên biyolojîk û DNA-ya hatine kirin. Parlamentoya Fransayê ji bo zarokên ji 15 salî piçûktir nekevin medyaya civakî veraskirinek amade kiribû. Parlamentoya ew veraskirin qebûl kir. Bi qanûnan û divê platformên medyaya civakî sîstema piştrastkirina temenê ava bikin. Veraskirina wê di 1 îlonê de têke verewacê. Divê di nav 4 mehan de hesabên zarokên ji 15 salî piçûktir bên girtin. Xeyala bi milyonan kesî dîtina Kabeyê û bi kelecaneke mezin li benda wê rojîne. Li Enkerê ji bo heca sala pêşiyamê pişkat avêtin. Li salona pişkê kelecan, hêvî û hêsrên çavan hebûn. Hinek ji wan ev 17 salin li hêviya vê bûn, hin kes jî ji bo hevaliyên xwe ji kêfa kiriyan. Guhdarîn Ezîz, bultena me qediya. Bi xatirê me.

Guhdarên Aziz îro 23 tîrmehê 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş Kot ve rastkirinên kanûnî yên ji bo Tirkiya bê teror, beriya ku meclîs bê girtin wê derkevin. Diyarkir ku di vê mijarê de partiyên siyasî wekî hevdifikirin. Kurtulmuş ji bo verastkirinên pêvajoya Tirkiya bê teror got, ev kanûn wê demkî û müstakil bin. Bi tu awayî neefûya giştiya. Özgür Özel ji CHP ve qetiya û got em ê partiyeke nû ava bikin. Özel û ekîba wî niha ji bo nexşeriya nû dixebitin. Du êvariyê bi kesên ku serok bajartî kirine re civiya îro jî bi endamên berê yên lejneya rêvebiriya navendî û meclîsa partiyê re hevdîtin kir. Piştî civînan, parlamenterê Stembolê yê CHP, Zeynel Emre derket pêş kameran. Emre got ji bo partiya nû di nav çend rojan de em ê serî li Wezareta Kariyên Navxweyî bidin. Tevî Agirbestê rewşa li Xezeyê naguhere. İsraîla qatil bi bariyerên mezin şerîda Xezeyê perçe dike. Ev rewş bi dîmenên peykê eşkere bû. İsraîl dixwaze dagirkeriya xwe mayinde bike. Ekîba TRT-yê dîmenên rewşa dawiya li herêmê kişandin. Piştî ku hêzên Îsraîlê ji herêmê vekişiyan, Serokwezîrê Lubnanê Nevaf Selam çû wan deran. Li ciyên ku ji dagirkeran hatin xilaskirin, alaya welatiyê xwe bilind kir. Got em ê serweriya Lubnanê li hemû axên xwe pêk bînin. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî peyamek parve kir û got em ê desteke bidin artêşa Lubnanê. Li Enkereyê helîkoptera ku ji bo perwerdeyê difikiriya ket xwarê. Di qezayê de kesekî jiyana xwe ji dest da, kesek jî birîndar bû. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin. Lêpirsînan li ser komeleya Ahbabê berfireh dibe. Di vê çarçovê de serdozgeriyê Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, û Fatih Portakalçî di nav de ji bo îfadeyê gazî pênc kesan kir. Parlamentoya Fransayê ji bo zarokên ji 15 salî piçûktir nekevin medya civakî verastkirinek amade kiribû. Parlamentoya ew verastkirin qebûl kir. Bi qanûna nû divê platformên medya civakî sîstema piştrastkirina temenê ava bikin. Verastkirina wê di yekê îlonê de têke verewacê. Divê di nav çar mehan de hesabên zarokên ji 15 salî piçûktir bên girtin. Xeyala bi milyonan kesî dîtina kabeyê û bi kelecaneke mezin li benda wê rojê ne. Li Enkereyê ji bo heca sala pêşiyamê pişkat avêtin. Li salona pişkê kelecan, hêvî û hêsrên çavan hebûn. Hinek ji wan ev 17 salin li hêviya vê bûn, hin kes jî ji bo hevaliyên xwe ji kêfa kiriyan. Guhdarên Aziz, bültena me qediya. Bi xatirê me.

Guhdarên Eziz îro 23 tîrmehê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş Kot ve rastkirinên qanûnî yên ji bo Tirkiya bê teror, beriya ku meclîs bê girtin wê derkevin. Diyarkir ku di vê mijarê de partiyên siyasî wekî hev difikirin. Kurtulmuş ji bo ve rastkirinên pêvajoya Tirkiya bê teror got, ev qanûn wê demkî û mustaqil bin. Bi tu awayî ne efbûya giştiya. Özgür Özel ji CHP ve Qetiya û got em ê partiyeke nû ava bikin. Özel û ekîba wî niha ji bo nexşeriya nû dixebitin. Du êvariyê bi kesên ku serok bajartî kirine re civiya îro jî bi endamên berê yên lejneya rêvebiriya navendî û meclîsa partiyê re hevdîtin kir. Piştî civînan, parlamenter Stembolê CHP, Zeynel Emre derket pêş kameraya. Emre got ji bo partiyan û di nav çend rojan de em ê serî li wezareta karên navxweyî bidin. Tevî Agirbestê rewşa li Xezeyê naguhere. İsraîla qatil bi bariyerên mezin şerîda Xezeyê perçe dike. Ev rewş bi dîmenên peykê eşkere bû. İsraîl dixwaze dagirkeriya xwe mayinde bike. Ekîba TRT-yê dîmenên rewşa dawiya li herêmê kişandi. Piştî ku hêzên İsraîlê ji herêmê vekişiyan, Serokwezîrê Lubnanê Nevaf Selam çû wanderan. Li ciyên ku ji dagirkeran hatin xilaskirin, alaya welatê xwe bilind kir. Got em ê serweriya Lubnanê li hemû axên xwe pêk bînin. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî peyamek parve kir û got em ê destekê bidin artêşa Lubnanê. Li Enkereyê helîkoptera ku ji bo perwerdeyê difikiriya ket xwarê. Di qezayê de kesekî jiyana xwe ji desta, kesek jî birîndar bû. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat dest pê kirin. Lêpirsînan li ser komeleya Ahbabê berfireh dibe. Di vê çarçoveyê de serdozgeriyê Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz û Fatih Portakalcî di nav de ji bo îfadeyê gazî pênc kesan kir. Parlamentoya Fransayê ji bo zarokên ji 15 salî piçûktir nekevin medya civakî verastkirinek amade kiribû. Parlamentoya ew verastkirin qebûl kir. Bi qanûnan û divê platformên medya civakî sîstema piştrastkirina temenê ava bikin. Verastkirina wê di yekê îlonê de têke verewacê. Divê di nav çar mehan de hesabên zarokên ji 15 salî piçûktir bên girtin. Xeyala bi milyonan kesî dîtina kabeyê û bi kelecaneke mezin li benda wê rojêne. Li Enkereyê ji bo heca sala pêşiyamê pişkat avêtin. Li salona pişkê kelecan, hêvî û hêsrên çavan hebûn. Hinek ji wan ev 17 salin li hêviya vê bûn, hin kes jî ji bo hevaliyên xwe ji kêfa kiriyan. Guhdarên Eziz, bültena me qediya. Bi xatirê me.

Guhdarên Aziz îro 23 tîrmehê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 3-yan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li Meletiyê bi mezinahiya çar wêhnok yekê erteş çêbû. Li Akça da navçeya Meletiyê di saet 10:26 de bi mezinahiya çar wêhnok yekê erteş çêbû. Tîmên parastina gumrukê yên girêdayî Wezareta Bazirganiyê kontrolên xwe bênaber didomînin. Heya nîvê salê 3433 operasyon hatin kirin.

Do operasyonan de bi qasî 63 milyar lirayı amûrên qaçax û maddeyên tiryakî hatin bi dest xistin. Li Enqere helikoptera ku ji bo perwerdeyê difiriya ket xwarê. Di qezayê de kesekî jiyana xwe ji desta kesek jî birîndar bû. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin. Hatibû îdiakirin ku di lêpirsîna rojên kabayişê de ji kincên rojîne numûneyên denayên hatiye girtin. Wezareta Edaletê derbarê van îdiayan de daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de hat gotin ev îdia nerastin. Di çarçoveya lêpirsînê de lêkolînên biyolojîk û DNA-yê hatine kirin. Li Erdexanê du wesait li hev qelibîn. Sê kes mirin û sê kes jî birîndar bûn. Li Tetwanê xîmê otogara nû hat danîn. Li Tetwana navçeya bilîsê ji bo çêkirina otogara nû merasîma xîmdanînê hat li dar xistin. Wezareta Çandinî û Daristanan lîsteya xurekên teqlît û sexteyên ku tendirustiya însanan dixin talûkeyê nû kir. Di kontrolên dawî de di lehmecûn, qelî û kebabedeneyê de seqetat û goştê spî di rûnê nivişk de jî rûnê nebatan hat tespît kirin. Xeyala bi milyonan kesî dîtina Kabeyê û bi kelecaneke mezin li benda wê rojê ne. Li Enqereyê ji bo heca sala pêşiya me pişkat avêtin. Li salona pişkê kelecan, hêvî û hêsirên çavan hebûn. Hinek ji wan ev 17 salin li hêviya wê bûn. Hinkes jî ji bo hevalên xwe ji kêfa giriyan. Dertêjên şeşê sibatê de yek ji bajarên ku herî zêde zirar dît, bêguman meraş bû. Piştî erdhejê her der bû kafe. Paşê sazî û dezgehên eleqedar ên dewletê bajar jinû ve ava kirin. Tenê li kolana Trabzonê bi tevahî 1787 heb kargeh, dikan û ofîs hatin lê kirin. Hemû avahî bi destê Tokiyê hatin lê kirin. Hemû jî zexm û ewlene. Guhdarên aziz, bültena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Esîs îro 23 tîrmehê 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li Meletiye bi mezinahiya çar vehnok yekê erteş çêbû. Li Akça da navçeya Meletiye di saet 10:26 de bi mezinahiya çar vehnok yekê erteş çêbû. Tîmên parastina gumrukê yên girêdayî Wezareta Bazirganiyê kontrolên xwe bê naverd domîne. Heya nîvê salê 3433 operasyon hatin kirin. Di operasyonan de bi qasî 63 milyard lirayî amûrên qaçax û maddeyên tiryakî hatin bi dest xistin. Li Enqereyê helîkoptera ku ji bo perwerdeyê difiriya ket xwarî. Di qezayê de kesekî jiyana xwe ji desta kesek jî birîndar bû. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin. Hatibû îdiakirin ku di lêpirsîna rojên Kabayişê de ji kincên rojîne numûneyên denayên hatiye girtin. Wezareta Edaletê derbarê van îdiayan de daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de hat gotin ev îdia nerastin. Di çarçoveya lêpirsînê de lêkolînên biyolojîk û DNA-yê hatine kirin. Li Erdexanê du wesait li hev qelibîn. Sê kes mirin û sê kes jî birîndar bûn. Li Tetwanê xîmê otogara nû hat danî. Li Tetwana navçeya Bilîsê ji bo çêkirina otogara nû merasîma xîmdanînê hat lidarxistin.

Wezareta Çandinî û Daristanan listeya xurekên teqlid û sexteyên ku tendirustiya insanan dixin talûkeyê nû kir. Di kontrolên dawî de di lehmecûn, qelî û kebabe edeneyê de seqetat û goştê spî di rûnê nivişk de jî rûnê nebatan hat tespît kirin. Xeyala bi milyonan kesî dîtina Kabeyê û bi kelecaneke mezin li benda wê rojêne. Li Enqereyê ji bo heca sala pêşiya me pişkat avêtin. Li salona pişkê kelecan, hêvî û hêsirên çavan hebûn. Hinek jiwan ev 17 salin li hêviya vê bûn. Hinkeş jî ji bo hevalên xwe ji kêfa giriyan. Dertheşên şeşe sibatê de yek ji bajarên ku herî zêde zirar dît, bêguman meraş bû. Piştî erteşê her der bû kafe. Paşê sazî û dezgehên eleqedar ên dewletê bajar jinû ve ava kirin. Tenê li kolana Trabzonê bi tevahî 1787 heb kargeh, dikan û ofîs hatin lê kirin. Hemû avahî bi destê Tokiyê hatin lê kirin. Hemû jî zexm û ewlene. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bi xatirê we.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı evar baş u hoş gohdarindeler. Dîsê bi bernameke têr û tije nû penû em li gel mikrofonê TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan,
1: Nesibe Kurşun
0: û derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê em ê buware bin. Hûn çi bikin tiştekî gelek hêsana min ji we dixwazin. Dengê radyoya xwe piçekî vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Wê gavê, pêşî em ê bi stranê dest pê bikin, di dawiya wê de sohbet û gotûbêja me wê dest pê bike. Wekî were ser radyoyê, rojda bi strana xwe ya wey dil ser radyoyê wê ye.

0: Egon naha dengê radyoya xwe vekirin ew bername Roniya Êvarê godarî dikin. Rêwiyê riya. Kesên ku li ser erd û zeviya egod nava mala xwe li ser dikê xwe dengê me vekirin ew me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Belê guhdarên delal bi rastî me dîsê bernameke têr baş li gora dilê we û dilê xwe amade kiriye. Wê stranên li gora dilê we werin ser radyoyê wek mîna ku dengbêjî ê babik û kalika ê navdar ê ji nava jiyanê heta repa kurdî jî ji bo xatirên guhdarên TRT kurdî radyoyê hevok hevok em ê bikin rêhevalê we. Em dixwazin ku hûn jî dengê radyoyê xwe vekin pera çavê we hergav li rîya we be û guhê we jî li frekansên TRT kurdî radyoyê bin.
1: Bele dem baş guhdarê me yên aziz, em îro jî bi kêfxweşiyekê bihevrene me îro dîsa mijarên gelekî xweş hilbijartine kerem bikin bila bi hevre bi hûnê çawa bigihêjin me rûpela Instagramê TRT kurdî radyo hejmara WhatsAppê 0501 818 3018.
0: Bele guhdarên delal û hêja we dengê hevala mi bihîst ez bi wê hêviyê me we hêdî hêdî raştiye telefonê xwe hûnê niha gelek peyam û mesaja ji me re binivîsînin ji xwe bihîn berî bername dest pê bike bi mesajê we peyamê we dest pê dikin ji bo wê yekê jî em gelekê kêfxweşin spas dikin silavê germ ji we û hemû guhdarên xwe re tevahî emir dişînin ji xeynî wê ji wek mîna ku programeke ya jê re dibêjin TRT dînle hûn dikarin ser wê aplîkasyonê jî bername me stranê me li gor çand û kurdîtiyê her tiştê me li her derêciyê go înternet dighêje guhdarî bikin. Emozêde ne niseknandin em ê dîsê guh bidin stranê di dawiya wê de sohbeta me wê berdewam bike. Aramser hat bi strana xwe ya tu kulîlk li ser radyoyê wê ye.

0: Beleye guhdarên delal û hêja bername me dest pê kiriye û bi hemû delaliya xwe bi stranên gol gora dilê we berdewam dike. Heta dem jumar hefta nîşan bide nesrîn û nesîbe we bibin rêhevalê we dibe ku di nav erd û zeviya de dibe ku di nava mala xwe de her wekilin dibe ku di erebê xwe de me guhdarî dikin lê em dizanin em li gel li vê mikrofonê du kesin lê dengê me li çar aliyên Tirkiyeyê heskirineke mezin berbelav dibe haye me ji we heye gava guhan ve ji dizanin kêfxweşiyeke mezin jî em jî bername xwe stranê xwe her wekî din mijarê xwe li gora we amade dikin bi gotû bû berî bername mesajê me peyamê me dest pê dikin em hênekî berê xwe bidin mesaj û peyama ne wisa xwişka min birastî gelek zêde ne em wisa dor dest pê bikin mêkanê heta godaw ya bername ez bawerim ku wê zêdetirîn were
1: belê em berê xwe bidin peyamê xwe bi kêfxweşiyekê Serdar Kaplan ji me re nivîsiye Slav Êvarbaş ji Colemêrgê Ez stranekê dixwazim ji bo hemû guhdara. Strana bawer tek baş nazê dixwazim weşan xweş gotiye. Hûn her hebin mala we ava bi serser û serçavê me.
0: Em jî silavê germ ji vê derê heta Hakariyê heta Colemêrgê dişînin ji xwe frekansa me wê derê 92.3 her wekî dinê jî tevahiyên bajarê xwe yê got kîlkî derê me guhdarî dikin. Silavê germ em ji Diyarbekira rengîn û heta gol li ku derê guhdar dikin. Em ji wan re dişînin gotiye silav weşan xweş TRT Kurdî malbata TRT Kurdî ez Mustafa Piyale heskirineke mezin em we guhdarî dikin birastî. Her roj em dibêjim ku wê kîjan demê bername dest pê bike hevxwaz ku bi kelecan em li benda we ne gava guha me guhdarî dikin kêfxweşiya me hîn bêtir zêde dibe ji bo hevalê min gelekê bi qedr û qîmet e aziz altûn bûye û malbata wî ez stranê dixwazim ser sera ser çava birastî ev hevokên gelekê xweş û dûdirêj we ji ber re nivîsandiye ev saya we kêfa me hîn bêtir zêdetirîn dibin em ê jî kêfa we bi strana hîn bêtir zêde bikin ji xwe wê stran were ser radyoyê lê mêrê bil ser radyoyê we ye

Diyarbakir jî 88.4 ve ez bêjim İstanbul jî 107.8 ve em guhê xwe bidin stranê, Nêçîrvan bi strana Sepîl ser radyoya we ye.

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Roniya Evare berdewam dike. Bele gudarin zelal u heja bi kef xweşî bi strana em berdewam dikim rastî peyama ne dîsê hinekî berê xwe bidin peyama di dawiya wê de ji xwe ye gotûbêj û sohbet û muhabeta me û mijara me dest pê bike lê beriya wê hinekî dinê em peyama bixwînin
1: berê em peyama xwe bixwînin Mahmud Havutçu ji me re nivîsiye gotiye em bi saya we gelekî kêfxweşin weşanxweş wey hûn here bin em jî bi hebûna we bi peyamên we gelekî kêfxweşin mala we ava
0: rastî silavê germ em ji hemû guhdarên xwe re dişînin bi saya wan gava ev hevokên xweş me re dinivîsînin hîn bêtir enerjiya me zêde dibe bilind dibe hûn her hebin gotiye silav ji Ankara me guhdarî dikin ji em ji kar vedigerin malê lê hinekî em betilîne em wisa gewlê me belkî ne baş belê gava gu em dengê TRT Kurdî radyoyê vedikin ruh û carê me hîn bêtir baştir dibe strana di rêzê de bera ji bo me were kê gotiye Mehmet Demîr ev nivîsana ji me re şandine rastî silavê germ ji vê derê heta Ankara û ji tevahiyên bajarê xwe re em dişînin kêfxweşiya we gava go li cî be ji xwe em tiştekî dinê naxwazin و همه گوه خواه بدون سترانا خیرو عباس به سترانا شکریه لسه رادیوه ویه

0: Bele guhdarê me yên aziz, em îro bahsa canikiye, cameriye, dilnizmiye, rezdariye bikin. Yani em bahsa xwe, malbata xwe û civaka xwe bikin. Em binerin ka di çanda me de rezdarî çawa cihê xwe girtiye. Newer Nesrin?
1: Rastî jî wisa ya ji xwe îro mijareke di nava mala we de ku hûn li odekê xwe gava rûdinên li ser wê disekin îro mijar ji xwe ji nava jiyana me Me hil girt û birastî ve got wê bala ego me guhdar dikin jî bikişînin ji xwe çand û kultura me de jî ciyekî gelek e mezin dadigre birastî ji xwe rêzdarî tune be dilnizmî tune be di nava civakê de jî sohbet û muhabet nagerin her wekî din gengêcî wê zêde be zor û zehmetî wê hîn bêtir zêde be lêgava got dilovanî û dilnizmî camêrî hebe di wê civakê de jî xêrxwazî gelek e Zêde yem îro mijar li gora dilê me û dîsê li gora dilê we ye me di nav hevdû di nava mala we de vê mijarê bigerînin hûn jî dengê radyoyê xwe vekin û guh bidin stranê me û mijara me em we zêde re niseknandin jî em ê car carnan strana bînin ser radyoyê her wekî dinê sohbet û muhabeta me ji xwe wê di nav hevdû de bigere lêbêriya wê em ê dîsê guhê xwe bidin strana lo mîroyê were ser radyoyê di dawiya wê de jî murad pektaş dibêje wey li min

0: sabit eixin bira we 0521-818-318 hejmara me ya WhatsApp-e, rupela me Instagram-e TRT Kurdî Radyo logo-ya me sore, hesabê me ya fermiye undikarin me bişopînin, mesaj û peyama jî ji me re bişînin. Rastî em dizanin kul her derî un me guhdar dikin. Lêga ve govûn dinivîsînin navê bajarê xwe dibêjin, hîn bê Tirkiye fame zêde dibe. Rastî gelek peyam hene me dîse hinekî peyama bixwînin?
1: Belê, Umut Akın nivîsiye, silav, xuşkê min, Em li Ankara bi hezkirin ve guhdarî dikin stranê ke ji Hozan Dino dixwazim. Gotiye, em jî bi hezkirine ke bi kêfxweşiyê ke bi hevrene rastî em buwerine, hûn her hebin serser û ser çavê me.
0: Em bi rastî em dizanim ku em ne li gel vê mikrofonê dikesin lê dengê me berbelav dibin ne wisa ya xwişka min. Silavê germ em ji Diyarbekir heta Ankara frekansa me ya Ankara jî 107.8 silavê germ em iştevahiyên guhdarî êgo li wê derê me guhdar dikin. Ji wan re dişînin û Pinar Kanar ji me re peyam nivîsandiye ji Diyarbekir 88.4 jî a Diyarbekirê gotiye weşan xweş ji kargeyê derketime me dengê radyoya vekiriya me guhdarî dikin. Berastitran ji bo keça min zelal were ser sera ser çava çoğuy stram hevra ser radyoyu memara rad stram na evina baharı li ser radyoyu veya

0: Bele guhdarê me yên eziz, em behsa dilnizmiyê û rêzdariyê dikin. Kam çem bînaka bidin, gotina kerem bike ji kerema xwe, spas, an jî rûkeniyek. Ev hurgulî zimanê me şêrîn dikin. Rêz ew e ku em danûstandina xwe bi nazikî, bi nermayî bikin û rizgariya kesekî din asteng nekin.
1: Bele guhdarên derve ku hevala me bîs bi rastîn tevgerên gelekê biçûkin li hê zawan bi gelekê biqewetin di jiyana di rojane de jî gava govan tiştana van tevgerê biçûk em bicih bînin ez bawerim ku di nava civakê de jî ew tiştên baş û xweş wê derkevin holê wê bêyêlan ku ew civak jî bi xweşayî bigere şixwero mijara me seran ser tiştên xweş û geşin em ê li ser zêdetirîn bisekinin lê ez naxwazim ku zêde bisekinin jî em ê dîsê guhê xwe bidin stranê di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê bi xweşiyeke mezin berdewam bike wekî were ser radyoyê dijwar îso bi strana xwe ya nere li ser radyoyê wê ye.

0: Meleğe gohdarin Delal u Heja bername ma bahamu Delal ya xal ser frekansin TRT Kurdî radyoyeb awaye ke zindî u ji stüdyoyên Diyarbekir em berdewam dikin. Bi rastî berî bername jî me got gelek peyamê me hene em dizanin ku her roj hejmara me ya gohdarkirina radyoyê zêde dibe li çar aliyên welêt eleqeyeke mezin û me gohdar dikin. Dibe ku du kes nû em li vê derê lê em dizanin dengê me li çar aliyên welêt berbelav dibe û gelekî peyam jî hene hinekî dinê em berê xwe bidin peyamê we bêka gelo kêjmer çi nivîsandiye.
1: Bele, guhdarê me gotiye silav ji kerema xwe strana Hozan Aydın Lorî bînin ser radyoyê, ser ser û ser çavê me.
0: Rastiye silavê germ ji wan guhdarê xwe tevek are dişinin Alican jî ji Erzurumê mejmere nivîsandiye. Weşan xweş xuşkê bi rastî bi hezkirineke mezin her roj dirê de em we guhdar dikin. Dema ku em ji kargehê derdikevin dibe ku hinekî em betlan dîbin lê kava got dengê we dibihîzin ew betlandina me radibe. Kava got wan hevokana hûn dinivîsînin kêfa me coşa me jî bi saya we hîn bêtir zêde dibe hûn her hebin. Silavê germ ji tevahiyên guhdarên TRT Kurdî radyoya re dişînin û em ê guhê xwe bidin. Stran awê du stran bi hev re werin ser radyoyê. Pêşî wê Lo Mustobo erebe di dawî de jî xecê her dem dibêje ne xema yarê ye.

0: Bele guhdarê me yên hêja dema em dibêjin rêzdarî. Rastî em behsa tiştê gelekî hêsan dikin. Lê ev jî giring e dema em di sohbeteke de ne an jî têkiliyeke de. Meriv peyva hev qut neke. Ev ji bo çi lazim e ji bo ku em hevdû fehm bikin û ew kesên ku xeber dide bi guhdarkirina xwe bihise. û hevdû guhdarkirin rêza nava mirovan xurt dike û peywendiyek bi sihet ava dike.
1: Rastî wek hevala min got guhdarên delal gelek cara di nava civakê de jî bi zêdetirîn bala me dikişin. Yanî tenê em dibêjin ku em ê li gel xwe qet nabihîzin. Em dibêjin ku em ê wê gotûbêje berdewam bikin. Em ê biştexilin lê ev şaştiyeke mezin e. Ji bo ew ragihandinê sererast bên çêkirin pê pêkanîn, lazim e ku pêşî em hevdû guhdarî bikin. Di dawiya wê de ji xwe dema bersivê jî tê me jî û em dikarin jî biştexilin. Lê wek te jî got xwişka min, mixabin di nava civaka me de bi piranî em hevdû guhdarî nakin. Em dibêjin bere yek hevoka me bi ser êtin bikeve, digava ku ew dema jî gengêjî wisa got nîqaşî gelek zêde dibe. Kesek keskî fehm nake ew gotin jî bi rastî li tevahî li hewa disekine. Ji bo wê yekê jî lazim pêşî em rêzdariyê bidin xwe em ê li gel xwe guhdar bikin, wa bi dil û can em hevdû guhdar bikin. Di dawiya wê de ji xwe sohbeteke xwe

0: Hele guhdarên Delal, bername me bi Hemû Delal ya xwe bi rastî berdewam dike. Em li ser rêgazên ku ey rêzdariye li ser wan xeber didin. Em hêne kî dinê lêzê de bikin xwişka min di qûncikê me de gelek peyv hene. Ey goşaşin îro henekê me sere raz bikin. Em dizanin guhdarê me zanin lê em dixwazin hîn bêtir têxin bîra wan.
1: Belê Nesîm, belê stranê me qala telefonê dikir tu zane, min ku em hinekî pê diherin. Ben bahsa telefonu ke can em dibinin de otobüse de anji dinava civake de telefon le dixe bi denge ki bilin sohbet akho dikin anji le medyaya civake bi denge ki zede videoyu u müzika akho dhari dikin
0: Bab rastı ji usaye bi denge ki bilin le az babu baweriye mecbur ezdariye yani ne tene mecbur ezdariye jbo nefsiya rihi khoji au tişteki jbo meye taybe de lazım akone ki denge we ki em her vakitine gaba go telefona mirov le dike ve dinava civake de mereveke az babu Ben komşu şermeke mezine mele bu her cek ne yani cek ki gocuda her vakit ne gava gomrof tene bimine dinava ve otobüse denk ve ku tavahi sohbet u muhabbet ama şuha gış dibhizin evji az tişteki şuha ne raste jibo ve keji lazım ku hayj mehebe u mene kidin eji baldar bin.
1: Ya rastî ez zêde bixwe ez ne acizim lê ez dibêjim yekî aciz bibin hene.
0: Bi rastî wisane gelek ez ya min naxwazin ku sohbet û muhabbeta me herkes bibihîzin ji bo wekê jîhayê me ji me hebe ji bo me ji bo nefsiya me wê baştir be em dîsê guhê xwe bidin stran bela stran were ser radyoyê stran ya yar were li ser radyoyê we ye.

0: Nesrin, carna nefs biçûk e, yani nezaket were wek necd li xuya ye. Yani le em ez dibêjim em wisa bifikirin. Wexta mêvanê me te em dixwazim bila mala me paqij û xweşik xuya bike. Nezaket çi ez dibêjim wiha ye. Ew nîşaneya rêza ku em didin xwe, paşê em didin civaka xwe.
1: Ji xwe wisa ye, yani wek te jî gotgava got mêvanê me te ne wisa ku amadekariyên gelekê mezin dikin di çand û kultura me de jî mêvan cihekî taybet digirin. Lazime ku ji xwe em wisa bin. Me ji dê û bavê xwe wisa dîtiye, wan jî ji dê û bavê xwe wisa dîtin. Yanî bi niş niş giyaştiyê me ez bawerim ku wê berdewamiya wê jî were û lazime ku jî were ji xwe mêvan cihên taybet digirin. Lê wekte jî got canan bi rastî wisa ye. Yanî belkî dibe ku bê te ji bîrkirin jî lê gava em nehêlin pêşiya wê bigirin bi xwe mirov. Pêşiya wê em ê çawa bigirin? Rêzê em bidin xwe. Ji xwe gava got tu rêzê nedixwe jî ez bi wê baweriyê me tu nadi derdora xwe jî ji xwe derdor jî gelekî qedr û qîmetê te nizanin. Ji bo wê yekê jî pêşî em di dawî de jî malbata me di dawiya wê de jî civata me tê gava got ev tiştana li du hevdû li gor rêzê were ji xwe di nava civakê aramî hergav jî wê zêde bibe.
0: Wekî te got ji xwe rêz ewil ji me re dest pê dike, ji xwe dest pê dike.
1: Xwe gava got em nedin xwe, ez bawerim em nadin tu kesa jî.
0: Elbet, ne
1: mümkün. Ji bo wê yekê jî ji gotinê xwe heta cil û bergê xwe gava got paqij be û gotinê mirov jî gava got pişmendiyeke mezin. Bi taybetmendî em bifikirin, piştî wê çend kêriyê em bişteqilin, em ê zanibin ku êl derdora me jî wî qedr û qîmeta wê nîşanî me bidin perî zêde. Belê guhdarên delal wê sohbet û muhabeta me berdewam bike lê lîsê wê stran were ser radyoyê. Turan Şengül bi strana xwe ya ez poşmanim rêhevalê wê ye.

0: Bele guhdarê me yên hêja, ez û Nesrîn em dixwazim pirsekê ji we bikin. Pirsa me ev e, hûn di jiyana xwe ya rojane de zêdetir ji kîjan peyva nezaketê betir bikar tînin an jî hûn zêdetir ji kîjan peyvê hez dikin?
1: Rast.
0: Nesrîn, tu li hemberî min bersiva ewil tu bidin.
1: Rastî gava goma amade kirim, ez zanî bû ku eleqe yanî vala guhdarê me jî bikişîne, ez dixwazim wisa bersivê bidim. Di jiyana rojane de ji xwe gelek xeberdan hene zêde ne, heta got dilê me rehet dibe ji serê siba heta got mirazîn, em diştexilin ji xwe ragihandin jî li ser wê tê ava kirin. Gava got îştexalî tunebe ji xwe sohbet jî nagere. Ew rastiyeke jiyanê ye, lê ê me di nava rojê de ji kerema xwe û fermo diz gelekî bikar tînim. Yanî ê li hember me ez bawerim ku zêdetirîn wiha jî me dibihîzin, û gava yekî got ez nû naz dikim jî ez navê wî jî dibêjim. Ez dibêjim ku ji kerema xwe re ez bi nav jî gelek cara bang dikim. Her wekî dinê ez bi vê baweriyê me jî barê giran gava got gotinê xweş hebî jî hîn bêtir hêsantir dike. Yanî di wê demê de kîjan gotin xweş be, wekû mîna dewsa kulîlkê digire, em ji hevdûr bêjin sohbetê me wê riyê me jî hîn bêtir şêmike, xweş bike û sohbet jî berdewamiya wê ji wê bi delalî bidomene wisa ye.
0: Teqez wisa ye.
1: Ji bo wê yekê jî guhdarên hêja, yanî dibe ku çi gotin be, lê bera gotineke xweş be, ji hevdûr bikin û nêlê min erin ku tefsîra wê çi qase zêde ye û em ê guhê xwe dîsê bidin stranê. Hîzanîrem strana xwe ya sibê nayê rêhevalê we ye. Wê stran werin ser radyoya guhdarên hêja, me dîsê guhê xwe bidin stranê.

0: Roniya Êvarê berdewam dike. Pele Godarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilama em berdewam dikin. Em li ser rêzgirtinê disekinin. Xwişka min nesîbe gava gomiliyê kolîn kir wisa di nava welatên beyanî de jî gava gomiliyê nerî û her wekî dinê di welatê xwe de jî gava gom mêzekir rêzgirtin li tevakê dinyayê wek hevin. Mîna ku li Japonya jî wesayîtên ku civakê ego bi hevpar derûn rûtên di wê derê de jî bêdengî tiştekî gelekî mühîm e. Yanî lazim e ku li ê li derdora xwe zêde aciz nekin ji xwe di welatê me de jî wisaye. Her wekî dinê ku hin welatên ku di beyanî din jî de dema godora xwarinê jî ew rêzî jî ew dor jî heye, yanî ku di wê derê jî rêzdarî heye. Yek nakeve pêşiya yekê. Gava gom lê difikirin di welatê me de jî heye. Çima gom biveyanî ser ziman, yanî gava gom lê difikirin hemû cihanê taybetmendiyên hevpar hene. Yanî li vê derê çawa bem dikarin bêjin heta Japonya her wekî dinê ku egelekel Almanya jî ew rêzgirtin nayê guherandin. Ji bo wê yekê jî lazim e ku em jî bînin cî. Em nihêlin ku ev rêz wenda bibe û bi rastî li tevlî hevdû bibe. Ji bo yekê heta ku ji destê me hat nava civakê de pêşî di mala xwe de bi xwe de di dawiyê de jî di nava civakê de jî em jî zêde bi rastî bala xwe bidin van tiştên rêzdar.
1: Bele nesin wekî te got yani rêzdarî li her derê wek hev lê şêwazê wan hinekî diguherin. Yani ev mînak rastî pirbalkêşi dibêjin li merdîn li hinek deriya jî heye derî kut yani tokmak dibêjin ev du hebin yek zirav yek jî qalindi. Ev bikerî çi te yani dibe wexta yekî mer li derî dixe derî kutê qalind li derî dixe û wexta jin bijî ew li ya zirav bi derî dixe. Gorî wê egi hundir haziriya xwe dikin û derî ve dikin.
0: Tiştekî gelekê bi rastî xweş û balkêşe jî lazim e ku wisa be.

0: Gurdarê me yên aziz, wek peyva dawî, di olamedê jî cih girtiye şîret ew e. Dibêje dema meriv rastî hev were, an jî em ketin cihekê. Bi silavên xwe meriv hebûna xwe li wir ava bike. Rastî tiştekî gelekî hêsan e, lê ew qas jî xweş e. Ev bi hevrebûna civakê ava dike.
1: Rên hêja û delal bi rastî wek hevalan bigot yanî ku ji bo avahiyeke xweş û ji bo civakeke xweş lazim e ku bi rêz darî em nêzî hevdû bibim ji xwe bername me seran seran li ser wê bûm em bi wî hêviyên we jî bi hezkirineke mezin me guhdarî kiriye fê qasê mê xatir ji we bixwazinin lê sibê li heman demê dîsê mê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan
0: lê sibê Kurşun
1: û derhunerê mê teknîkî Murat Özgür Batu jêre jî gelek e spas wê bername me bi du strana bêdawî pêşî narînê di dawî de jî min bêriya te ki li ser radyoyê we ye êvar baş
0: êvar baş

0: Eyvara ve bixeyr, îro 23 tirmê roja pênşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojevê mirinrin hem li welatê me hem jî li cîhanê hadîse û hewadîsên çawa pêkhatine gêşedan û rûdanên davîçin em ê şora bêjin û bînin ser ekranê. Lê ewilî çend nûçeyên ku derketine pêş Özgür Özel ji CHP tebî vedixwete bi hevalên xwe ra bi parlamenterên CHP ra hate bahev ji xwe ra nexşe rêk hazir dikin. Çiya rewşa dawî divê meseleyê de me ji we re bêjin. Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da gêşedaneke nûçe bû, waliyê berê hatibû girtin Tuncay Sonel. Telefona wî mesajên tenafola Tuncay Sonel hatin deşifrekirin. Duwan mesajan da çi hene disemê lê binêrin, li Urguliyan binêrin û bînin ser ekranê. Hebsa Diyarbekirê di bîr û hafizeya milletê me da xwedî cuyeke heqeten gelek xirab e piştî darbeyê 12 îlonê em bêjin. İşkenceyi kulli ve hapsiyatın kirin, fetve necbir kirin. Bir talimat Asero Komar Recep Tayyip Erdoğan ev haps dibe müze tamaşıvan neca. Veziri Çantur Turizmi Mehmet Nuri Ersoy li Diyarbakır'ı bu haber da sala peşame ve vek müze despe hizmeti bike dibe meseleyi da xebatin en beyşin der haqe müzeyi da çin eme jara beyşin. Başa emi beri xobudin gevera Navçe Hakkari'ye çelek mir u xodiye çelekye jî li serê wiha digirî xemgîn bûye. Lew rabitenê çêlekek heye û debara xwe jî bi şîrê çêlekê em bêjin pek tîne temaşevan nêja. Piştî van dîmenan rayedaran ketin dewrê û ji xwediyê çêlekê ra ji malbatê ra û malbata fêqî ra çêlekek em bêjin diyarî wek diyarî dan binêrin ketiye xwarê çêleka wan û em bêjin miriye. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne keremkin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Hedefa Türkiye ve terör şindik maya kubi gejişe seri kanuna çarçöve ve hafta peşiya me vereber meclisi legel o pevaşo ve çawa embejin bimeşe anji meşiya çawa giyişt hata iro merhalem çawa hatın merhale iro keremkin embehevra binin bir avih.
1: Hiçbir terör örgütü.
2: Emi Türkiye ke usa ava bikin ku Turay xistinin terörü ve jere nebege futaluke.
3: Pevajoya Türkiye be terör hat merheleke mühim. Jibo gavin kanuni çavlisel meclisine. Kanuna çarçovi ve hefta peşiyame velebel meclisi.
1: Münfesi örgütün.
2: Rehistina münfesih ve jvruşun de çava hareket bike. Heli serve bi kanuni ve çarçovi eke sereke bedanin. Ev kanun ve demki u müstakil be. Ev kanun ve bi merhale eke kritik.
1: Yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
3: Cibu hedefa Türkiye be terör peşil meclisi pence tebaha da 1025 komisyona birati demokrasi piştevaniya milli hat avakiren. Ve komisyonu ile jiyazde partiyen siyasi pence üyek parlamenter hebun. Cu akademisyen

0: Rabimînin, Bahçeli got milyarek ku 815 milyon lira alikariya hazineye hatiye dayin CHP û waha devam kir, ya rast divê li gorî hejmara parlamenterên ku wê derbasê Partiya Nû bibin, heq bê razandin hesabê Partiya Nû. Özgür Özel di çarçoveya amadeyikên Partiya Nû da bihin parlamenterên CHP ra civiya gavên ku wê werin avêtin hatin nirxandin, Murat Emir Bersiv da rexneyên Müslim Sarı o got, ew muhatabê me nînin.
1: Tu wextê ev nehatiye dîtin ku di nav partiyekê de di salona koma wê partiyê de partiyeke din hatiye îlan kirin. Ev ne ehlaqiye.
2: Ji aliyê Özgür Özel Bertek Dambegotina Lêlijneya Reveberiya Navendiya CHP.
3: Onlar muhatabımız.
1: Ew muhatabê me nînin. Em li gel gelê xwe ne. Gelê me her tiştî dibîne.
2: Hem parlamenterin nez Özgür Özel li meclise civiyan. Murat Emir pişti civine ragahand ku jibo serledana partiye kenu bir yareke berbiçap nahatiye dayin.
3: Bir kapalı grup toplantısı gerçekleşti.
1: Me civine kir. Em derketin sarriye kenu u jibo ve jikaru barin fermidikken. Naha dîrokeke diyarkirî û hejmara parlamenteranên berbiçav ne diyarin ku em ji we re bêjin.
2: Özgür Özel xebatên ji bo partiyeke nû li meclîsê devam kirin. Kom bi kom bi parlamenterên CHP re hevdîtin kirin. Özel beriye niha jî bi serokbajarên berê endamên meclîsê partiyê re civiya bû.
0: Şerî Amerîka û Îranê devam dike, pekî rewşa dawîçiye me niha berî xwe bidin Tehranê û nûnerê TRT Arunay Kaç wê hûrguriyan ragihîne.
4: Şerê nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Serrokî Amerîkayê Trump êja dîsa gefên gelek tund li Îranê xwar. Goheke Îran li keştiyan bixe, bi serê her keştiyê ji bo wan em li binesaziyan wan bixin, em pirê wan xerab bikin. Wekî din jî Îran gelek narahet bû, di vê meseleyê de bertek nîşanda. Wezîrê karên derve Abbas Iraqçî goheke Amerîka êrişê me bike, em ê jî bersivên tund bidin wan. Duwarê din de muhafizên şoreşa Îranê jî bertek da, go Amerîka heke li binesaziyê me li pirê me bixe, em jî li vê mintiqê payêgahê Amerîkayê ê ku bûyra kar dikin mitefîkên wî, em li cihê warê Amerîkayê bixin, binesaziyan wan tune bikin, em ê jî li pirê wan bixin bûyî awayî bersiv da. Amerîka bi mûşek û bi füzeyan dîsa êrişên merzên Îran û Iraqê kir, şelem çeyda, du kes jiyana xwe ji dest da, ew cih jî cihê warê rêwiya bûn terminalê bû. Arast Îran jî bersiv da, ew jî li welatê ku gendavên e, payegahê Amerîkayê li wê derê heye, êrişê wan dera kir. Niha dîsa ew gengeşî û alozî berdewam dike, hem li qadê, hem jî wekî din, hem rayedarên Îranê, hem rayedarên Amerîkayê li hemberê hev bersiv didin. Rubio dibêje Îran gotina xwe nehanî cî, dîsa jî serrokê meclîsa Îranê Dr. Mihemed Bakir Kalîbafşî heke em bi nav emniyetê de nebin, tu kes nav emniyetê de nabe, heke em neftê xwe nikaribin bifiroşin, kes nikare bifiroşe, hele em bibînin va gengoşî û alozî tê çi astê, em niha dîsa li navenda nûçeyanin.
0: Nûnerê TRT Arunay Kaç behsa rewşa dawî kir, şerê Amerîka Îranê devam dike û tengava Hürmüzê û faaliyetên nükleer mijarên bi nîqaşên serekene. Li Herêmê gengeşiyeke zêde jayike û her du alî jî li hedefên stratejîk didin. Gelo wê şer devam bike anna, gengeşiya li Herêmê wê biqede anna, herkes vê yekê merax dike. Pekî cevap çiye? Kerem Kerem Behvralê bêr.
2: Êrişên di navbera Îran û Amerîkayê de ev 12 rojin devam dikin. Fermandariya hêzên navendî ragihand ku li Îranê êrişî hedefên

0: پیشگیری کرنه ایرانی جی گوت لکنده به ایریش گلکی بارگه این امریکای کرنه لطباهی ایرانی ایریش گلک باجار و بندران کرن لگلو و شر دوام بکی آننا کوردیناتور اورسام لبنت اویتون اورهان گوت دوی کوشر به بی آوای دوام بکی لی احتمال شرکی برفره کمه
1: ateşkesin halen bir şekilde.
2: Tabi hamu ihlalin kutene kiren emdikarın bejna agribest heji devam dike. Dibe kudinav bera her do aliyan de gengeşi devam bike. Le nevek şaraki berfireh veki pevajaya pevçunan devam bike. Emdikarın bejna ve usa devam bike.
0: Statuye tengaba hürmüze u faaliyetin nükleer en İran'ın mijarin serekene. Ali li servan mijaran lehevnakin.
1: Devam ediyor.
2: Pırskreken sereke tengava hürmüze u faaliyetin nükleerin İran'ın ne? Di mijara tengava Hürmüzê'de her du alî jî dixwazin bi yawan çêbe. Ji bo vê jî zorê didin hevdu.
0: Politîkayên zehd û zorê yên Amerîkayê û stratejiyên Îranê jî gengeşiya di nav her du aliyan de zêdetir dikin.
1: Yeni bir çatışmaya...
2: Rêveberiya Trump dibêje em ê zorê bidin Îranê û İran wê tawîzê bide. Lê ev stratejî Îranê bêtir hêrs dike. İran jî dixwaze ji gengeşiya navxweyiya Amerîkayê îstîfade bike û biriya meseleya tengava Hürmüzê û Elmendebê pişta Amerîkayê bitewîne. Dibêje em çi qas li ber xwe bidin wê ew qas baş bibe.
0: Politîkên zehdê yên her du aliyan devam dikin. Lê ev gengeşî wê heya kengî devam bike hêjî nediyar e.
3: Li Hindistanê di lehîkel eyaleta Assamê de 31 kes mirin. Li Arjantînê berfa ku dubare jiyan serobino kir. Li Üsküba paytextê Makedonyaya bakur firtone rabû gelek zirar çêbû. Li Endonezyayê bablîsok çêbû qada înşaatê bû wekî meydana şer. Li Fransayê jî ji ber hewaya germ hind çem hema zava bû.
4: Bilançoya ji ber lehiya li Assama Hindistanê giran dibe. Heyana 31 kes mirin. Nêzî 700 hezar kes di bobelatê de meqdur bûn. Xebatên lêgerîn û xilaskirinê dewam dikin. Li Arjantînê berfa ku dubare jiyan serobino kir. Li cihên bilind ên li Herêma Mendozayê heya 3 metreyan berket. 5 kesên ku asêman hatin xilaskirin. Ekîb ji bo rûyên girtî vekin xebatên xwe didomînin. Ev dîmen jî ji Üsküpa paytextê Makedonyayê bakurin. Firtone û barana zêde jiyan serobino kir. Ji ber firtoneyê darxulîbîn û trafîk sekinî li tevahiya bajêr ceryan qutbû. Xisar li banê balafirgeha navnetewî ya Üsküpê û avahiyên saziyan ket.

0: Kağız fırıyan. Li Fransayı hevaya germ tezi li çemancı kir. Li herima başı rojlatı evelit, li çemeyvayı af kemdi be. Jibel hevaya germ çem hema hema zuabuye.
1: Li seranserê welêt wê germayî kêm bibe û baran bibare. Dawiya heftê wê li gelek teveran baraneke zêde bibare li Bakur, navîn û rojavayê welêt wê hewa hênik bibe. Li herêmên rojhilat û başûr rojhilatê Anadolê jî wê toz û tûman rabe.
2: Wê germayî kêm bibe û baraneke zêde bibare. Li seranserê welêt piştî germên zêde wê hewa hênekî hênik bibe. Ber bi dawiya heftê ve dê li gelek herêman baraneke zêde bibare. Li gorî texmînên Mûdûriya Giştiya Meteorolojiyê li herêmên Bakur, navîn û rojavayê welêt wê germahî dakeve. Roja înê wê li gelek deveran baran bibare. Li Marmara, rojavayê Behra Sibbî, Piranya Anadola navîn û li peravên rojava, navîn û rojhilatên Behra Reş wê baraneke zêde bibare. Dawiya heftê wê tesîra baranê zêde bibe. Roja Şemiyê li Marmara, Ege, Anadolu navîn, Rojava û navîna Herêma Behra Reş wê baraneke zêde bibare. Bi taybetî li Stenbol, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Isparta, Yozgat û Qirşehîrê wê baraneke zêde bibare. Li peravên Rojavayê Behra Reş û navîna Herêma Behra Reşî wê baraneke zêde bibare. Roja Şemiyê wê li başûr rojhilatê Anadolu rojhilat û rojhilatê başûr rojhilatê Anadolê wê toz û dûman rabe. Li sê bajarên mezin jî rewşa hewayê wisa ye. Roja înê wê li Enqereyê baraneke zêde bibare. Germaya herî zêde jî wê 30 derece be. Li gorî texmînan bi baranê revê germahî da kevedora 20 pileyî. Li Stenbolê sê rojan wê baran bibare. Li İzmîrê ji roja Şemiyê wê baran dest pê bike û germahî ji wê dora 2 dereceyan dakeve.
1: Dinya dikele, divê germa havînê de klîmayên wê saytan digihîşin hewara meriv. Li belê divê meriv van klîmayan di cih da û rast bikarbîne. Nexwe hem jî bûçeya însan diçe, hem jî motora wê saytê zirareke mezin dibîne. Bi spor ji bo rewşên wisa çênebin, ajokaran hişyar dikin.
3: Wextê hewa zêde germ dibe, em klîma wesaîtê vedikin. Gelo ew tesîreke çawa li wesaîta me dike, beriya ku wesaît nehatiye şixulandin divê klîmanê vekirin. Lewra ew zorê dide motora wesaîtê.
4: Heyat wesaîdê neşixulînî, gerek tu klîma venekî. Ev yek. Ya di dua, heya tu klîmayê negirî, gerek tu wesaîtê stop nekî, nesekmînî. Hatê te klima vekirî be tu wesaîdê bişixulînî û bitefînî, ew klima pir zirar dibîne.
3: Ev rewş tenê zirarê nade motora wesaîtê. Meriv wextê klîmayê şaş bikartîne, mesrefa sûdemaniyê jî ji sedî 20-30 zêde dibe. Ev jî zirarê dide bûçeya meriv.
4: Rolantî zêde dibe, mazot zêde dişewitîne. Wextê mazot zêde bişewitîne, di wir de tasarrufa yani alê mazotê ve alê benzînê ve yani namine, pay namine jere.
3: Wextê klîma dixebitê divê meriv ser û camin wesaîtê veneke. Lewra ev jî mesrefa sûdemaniyê zêde dike û motorê diwestîne.
4: Lê wextê ku tu cama vekî, pencere vekî, ew klîmayê her tim bişixule, çiqa wextê her tim bişixule, her tim jî zêdetir mazot bişewitîne, tasarrufê jî holê radike, tasarruf namîne hingê.
3: Divê meriv klîma wesaîtê di cih de û rast bikarbîne. Bi qasî vê divê meriv kontrola klîmayê jî baş bike.
1: Ji çar aliyên dinyayê xelk ji bo çandina porê, yani ji bo ku porê xwe çêkin, berê xwe didin Tirkiye. Her sal bi hezaran ameliyatên çandina porê tên kirin, bi sporên çandina porê hişyar dikin û dibêjin ameliyatên xwe li cihên ewle bikin. Beriya ameliyatê jî kontrolên xwe yên tendurustiyê bidin kirin.
2: Tirkiye qada çandina porê gelek li pêşe. Li Tirkiye her sal bi hezaran ameliyatê çandina portên kirin. Li pisporên çandina por kesên ku dixwazin ameliyat bibin hişyar dikin.

0: dibêjin ya bi poliklinikê ve nexweşxanê ve cîrosa were çêkirinê ortameke henekî steril be, temiz be, paxiş be, cîrosa da em dikarin çêkirin.
1: Ji bo pêşî li komplîkasyonan bên girtin, divê beriya çandina por kontrolên berfireh bên kirin.
0: Hela nexweşikê wî hebe tune be em lê dinêrin, îste qelbî ku neêşî, tansiyona wî şekerê wî ku tune be, Ana gori wî em testi wî dikin, paşê tînin ku erê tiştê tune bû tê de em randevu dine nexweşê xwe.
1: Li gorî daneyan salê nêzî milyonek însan li Tirkiyeyê por didin çandin.
2: Hemû barê bedena meriv li ser çokane û her ku diçe kirtika movu kankêm dibe. Af têdan namîne. Sedemên tebîbê nexweşiya ku niha zêde bûye gelekî lewra êdî her tişt li gor teknolojî ava bûye û meriv bê hereket dimînin movik hêdî hêdî kirêcê digirin. Bi spor hişyar dikin û dibêjin teqez hereket bikin û kontrolên xwe jî başguh nekin.
1: Gembûna kirtik an jî ava di çokande. Di nav gel de wekî kirêc girtinê tê zanîn. Ev pirsgirêk her ku diçe zêdetir dibe. Gembûna kirtikê dibe sedema êşa çokan û mirov nikare êdî ji nêrdêwanan hilkişe. Carna ne qazgiran dibe ku mirov nikare bimeşe jî.
3: Dixwazim ji we re behsa kirêcê bikim. Aqleba em dibêjin kirêc ama weke ku neva kabê de, neva masala, sêvekê de, digwîzekê de ew derkevin bibê weke ku demir pas bigire, hestî jî kirêc digirin, kakarîka ser wa dihelihê û dehma ku hestî digihine hevdû de kakarîk nebe, ew hestî hevdû dixwin. Ev hestî ku hevdû xwarin, hestî keva ku digihine hev li hevdû daliqin, ji ber vê aliqandinê jî nexweş êşa wa çêdibe.
1: Êdî divê serdema teknolojiyê de ev nexweşî ne tenê di extiyaran de di ciwanan de jî peyda dibe. Divê mirov pirî caran hereket bike.
3: Bila nexweş evê ku ser 45 salî re bin, bila zêde şîpiya nemînin. Çûnû hatina zêde li ser piyê xwe nekin. Barê kabê xwe, barê gûzekê xwe, sêvekê xwe sivik bikin. Kîloyê xwe bila kêm bikin, bila barê wa negiran bi.
1: Yên ku bi vê nexweşiyê ketibin, dikarin li malê hin hereketan bikin û pêşiyel kirêcgirtinê bigirin.
3: Hereket didine wa, yani aqlaba yego ne çûnû hatina gol ser xwe bigerin, rûniştî, gêrkirî, go bi kabê xwe bixebitin, em hinek hereket hene li ba xwe em kaxeza didine wa, nexweş li va kaxeza dimêzînin, wa hereketa xwe hîn dikin, aqlaba jî wa hereketa quweta xwe zêde dikin, ji bo gubarî kabê wa, sêvekê wa kêm bike.
1: Pispor dibêjin, beriya her tiştî divê mirov hay ji xwe hebe û beriya nexweşiyê ji bo kontrolê biçe nexweşxaneyê.
2: Her ku diçe bi karanîna saetên baqil û berguhkên bê kablo zêdetir dibe û jiyana rojane hêsantir dikin, lêbelê ji ber ku ev amûr agahiyên şexsî ji berhev dikin, dikarin ji bo nepenî û ewlehiya sîber metirsiyan çêkin. Baş em ê çawa xwe ji van tawîkan biparêzin muhafaza bikin. Hemû Hûrgulî di nûçeya me dane.
4: Pêşketina teknolojiyê re roj bi roj bi karanîna amûrên teknolojîk zêde dibe. Saetên bi aqil û bergûhkên bêqablo jiyana rojane hêsantir dike. Lêbelê ev amûr agahiyên taybet ên şexsî jî berhev dikin. Loma ji bo ewlehiyê jî talûkene.
5: Akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar gibi.
1: Saatin bağıklı übergühgen ve kablo en teknolojik, jbor agahandine, şopandina tendüristiye ukarin rojane başın, uvan karan hesancı dikin. Lebele jiber ku ev amuri dikarin agahiyen ci daneyen tendüristiye bkaranina mikrofone u agahiyen şahsi kom bikin, jaliye mahremiyet eve riskin. Eger ev dane, ba awayeke evleneyen parastin, dibek u bikevindestin niyet xiraban.
4: Başe, emek ve çavancıvan riskan bir parizin.
5: Bu riskleri en aza indirgemek için...
1: Jibo kemkirina van riskan, dve velati saatin xoyen ba akıl u bergühken xoyen be kablo, brek u pek rojane bikin. Rojane kirina nivisbariye, risken evlehiye kemtirdike u cihazan ba avayeke evletirdi xebitine. Her uha bi karanina şifreyen bihez o aktif kirina pişras kirina dugavi,

0: li karegeha durnan niha 5 kes dişoxulin.
1: Di nêzîngeha 5 mevî em tev ve dixebitin em hemû aylek nepçanê biran e. Ji bo memleketê me ji bo hemû heştiyekilê Tirkiye hemû kêre cemiş dikin. İşê me gele xweş e jî.
0: Çav li rê ne di rojên pêş me de zêdetir müteşebbiz ji bo kar berê xwe bidin herêmê.
2: Emin haberi Xabidin Antabi, o dikane kes seraj evinin ser ekranı Ökkeş Öz Sabancıoğlu, Lisuka Sefaran, dikana koya küçük da jüçem, gele ki amuran çetke, o seyi hafte vek sali, veki roşa avil karikot domine.
3: Peşi du çermande kulkan vedke. Du rep derziya koya keylan davici. Bi kedan destê xwe amûrên ji hevdelat tir çêdike. Ökkeş Öz Sabancıoğlu heftê û yek saliye ol entabê dijî. Tevî pêşketina teknolojiyê hêjî bi kedûxêreteke mezin serracîyê dike.
4: Ez îro heya êvarê kewdangên me qesên rezan çêkim. Di saet şeşê êvarê de jî ez ê dikana xwe bigirim. Xwedê êdî çi qismet kir?
3: Hosteyê cihatî di zarokatiya xwe de destvîkarî kiriye. Di dikana xwe yabçûk a li Suka Seferan de ji ceriman gelek amûran çê dike.
4: Dema ez çûm dibistana navîn, min dest bi vî karî kir. 49 salên min qediyan. Ez ji hingê ve seraciyê dikim.
3: Hosteyê salan amûrên keda destên xwe dişîne gelek bajarên din jî.
4: Ez her hefte nêzî 6000 qemberan dibim gelek bajarên Tirkiyê. Karê qemberan zêde ye.
3: Seracê salan Ökkeş Öz Sabancıoğlu dibêje, heya ku emrêm têr bike, ez ê sinaeta xwe bidomînim.

0: Ne em kulaç tazına ayak çıkmış kır. İlosunda em yüzme dibine.
1: Projeye bile herkes hîn avcaniye bibe li agiriyeci devam dike. Zêdetirî 4000 zarok bi alîkariya perwerdekaran soberiyê hîn dibin. Bi saya projeyi zarok düşûna çemû newalan de li hewzan sobariyê dikin.
2: Yüzme bilmeyen kalmasın projesinin.
3: Divê herkes avjeniyê hîn bibe. Lewra avjenî ji bo tendirustiya mirov ve sporeke baş e. Projeya me ji xeynî navendê li navçeyên me jî devam dike.
1: Hewzên bajar hefteyê 6 rojan vekirîne. Proje ve heya dawiya tebaxê bidome.
4: Li tevahiya ve li teva germe, li Semsûrê ji germayî gihîşt heya 45 pileyan, welatiyên ku ji germî aciz dibin, danê êvarê berê xwe didin parkan. Bi taybetî jî diçin Baxça Millet Çemî Agriyê û zarok li parka lîstikeke avê têra xwe dilîzin, hênik dibin, wexteke xweş derbas dikin.
3: Germa havînê her ku diçe zêde dibe. Li Semsûrê ji germahî gihaş heta 45 pileyan. Welatiyên ku ji germiya aciz dibin, berê xwe didin park û daristanan û ciyên piknîkê. Semsûriyên ku ji ber germê bi roj nikarin derkevin derve, danê êvarê di hêngayê de diçin parkan. Baxçeyê miletê Cemê Eyriyê jî ciwan deran yek e. Zarok li parka lîstikê ya avê têra xwe dilîzin û hênik dibin.
5: Adıyaman sıcak oldu.
6: Ji bo ku Semsûr germ e, li vê parkê fiskiyê vedikin. Em hem hênik dibin, hem jî wextekî xweş derbas dikin.
7: Çay germ e, diyan berî ve rötein vire xo rolu dibi. Çayı xo verdini. O kuruk çıkora vire de kevin ove, no ove de dizin, fiskiyê vedikin. Yani germ e, vire de şey pırı xoşu.
3: Semsûrî li parkê hem hênik dibin, hem jî bêhna xwe vedidin.
4: Li bisikleta xwe siwar dibe û berê xwe dide ava spî. Ferhat Badur li Nîsêbîna Mêrdînê dijî kêfa wî gelek ji klanetê re jîtê. Dawiya hefteyê car caran bi bisikleta xwe diçe ber ava spî, li wir hem xwe hênik dike hem jî li klanetê dide.
1: Li herêmê hewa gelekî germe, welatî jî ji ber germê berê xwe didin siya dar û beran ciyên hênik.

0: Ferhat Badurî li Nisêbîna Mêrdînê jî dema dinya germ dibe belê xwe dide ava spî. Badur bi awayekî amator li Kilanetê jî dide. Daviya hefteyê carcaran li bisîkleta xwe siwar dibe û belê xwe dide ava spî. Li ber ava hênik ji xwe re li Kilanetê dide. Ferhat Badur dibêje ava spî gelekî xweş e. Obla herkes were vêderî.
1: Ji bo Nisêbînê, ji bo vêdê tiştek ji destê min te atxwazim ez bikim. Tiştek ji destê min te jî ev e. İnşallah hêcî em ê yani serxin yani. Zaten kefene sem ti kes nikare vê işi bide kirin yani. Yani ji nava min te ev, kefa min jî te و اف درجی زدن گرم بو ام هات نویدم لنگه خود خونه نو آویده و اف در حقا دن زف خوش نفدر اوندن سونا هینی که اف در ام تخوازن همه کس ورن ویده
0: بلاتین کتین آواسپی هم هینک دبن هم جی بیناوان وردرد که و
2: Emin haberi xwebidin zozanan temaşevan neşa tabi naha wexte bêguman herkes berî xwe dewê derê dema we gem dibe xwedî heywanan jî derdkevin zozanan her roj heywanên xwe li zozanan li serê wan çiyayan diçêrînin ji hezîranê heta cotmehê li zozanan dimînin û em ê di vê nûçeya xwe da biçin zozanên sogûtiya Erdişê ked û xîreta heywandaran bînin serekdarî
0: Haziran ede dert Kevin Zozanan. O heta cotmehel Wander Adminin. Mikazi Pencmahan her roj hayvanı xo derdikin Zozanan o diçerinin. Zozanı sogütliye de 1700 metre bilindin. O 5 kilometre duru Erdişavanene. Hayvanlar her sal germuna havayra hayvanatinin Zozanı sogütliye.
3: Sa çeş salam çınar Zozanı mekhuşen. Tamam oven.

Bu min çi nebêje, tu dizanî yaş xuye Efker bu kîna min berhemî bêxemiya te ye Û nebêje min eva qedera min û te bû Ji ber te min

dilo haydir Xwedê xirabike dilî bêdir Fenanî gacî bêwerisî bêzir Fenanî dara bêşalû li bê bilbil Fenanî xaz baxşekirûtî bêgul Bira dilê rezîl bidir be mesminge dûrî parsê li mir bi parsa merû li vir nebe nava donze Dewalê eşnebî hûriş aleman emir kangê wir bi Parsa merû birca dûrî mervayê qûl be merû li ber dîwarê evda bi ser raxa merû gunî be bi raxa merû posteyê jûjî be Ber ser ya merû kevir bi dêrisê gunda da tek bira dilê rezîl bidir be axe dilo hey dil Olî zevranî li sêrî gopalekî zivînî dêsta bûleşa konê erebî sekinî kerî beze qerqas bi ser komên xanimanî zeriya dadi da bêrî min ê mala xwe xirab kirî ocaxê xwe kor kiriye kilîteke rijî derê xwe xizî derê xwe bi hev kilîta mor kiriye min ê ceyê nepirsî min got erebê gelo tu yê ezebî ya bi mêrî go kur o bêbext o bêbext ya meke Tu nizanî min got qey tu mêrî tu camêrî min got kotiyê mêrane li mala tê şeva îşe bişkênî camî camekana şûşe û pencere hazir radêrî şeva xwe nava taxuma sengiberê min esmerê daha bi bihêrî min nizanibû tu nemêrî ne ciha mêrî tu miskînî heramî mêrê min newêrî tu nizan ez ê ne ezebim ne bi mêrim ka Liliye gunda da zehebi kağıt doğubi nümüştü bir seyirim tu dene kovde ve ismin geldikim hermelahu ki emi bu girtiye taşkana diyar bekir. Azim ismin geldikim herme dittin akar ki koyi teli delali şebabi fodil gel o ve ismin gemal kharabı leştirse haram imiskini meyre.

bi kotek û zorî Şixul nabe bi kotek û zorî Lembil firaçû kelamîre-i revale

0: xwedkelê dey berda bû xwarê wî evdê wê bi guyê karê.
1: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî

zanî Xwedê xerabike te deştê te germê te zo wa zanî Ağa dîne bala xwe bidê bavê evla begeye Berê siyar siyar gelê medane germa beriye lê beriye wistanî

erey Resibî çavî min beyn û elvanî Tekeziye bajarî cizîrî Sevdalı serî mi bîndaye Lim bîye misku ember hay hay Ede bin eyno çelü yekrune Ez ju bu zirevanem bir retine hayvanî tiye Sici qadî ki qadî hazî ki satrî Lala qasdeli yekine vîne bide berey Sici ipsinde var ez ju tübam Sicde qatî kevine kevû mehveti Lehember konağa arsî çerhutu celal ya Eji razime bir asmeli Mine kelî bir şevkinin bari Kurşine gulîti egal jirakinu bidne

ezê sed kehelê serê tewlê sed miye dotinê sedê frontinê her çar lawê tev zewcînim ji êlê diye bide bi nevşa narînê ser kaber

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

hebû tune bû. Zarokekî bi navê Muso hebû. Muso zaroktiya xwe de pir zîrek û pir jî şerger bû. Her roj bi zarokên cîranê xwe re şer dikir û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şermezar dibû. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digre û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmed Begê Mîrê Botan û ji mîr re dibêje: Ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje: Ji xwe ez bê ewladim, ji îropê ve Muso kurê min e. Sal derbas dibin, dewran zivirin, Muso mezin dibe, dizewice û kurekî wî çê dibe. Navê wî kurî datîne Xelef. Nav û dengê Muso bi mêranî belav bû di herêmê de. Muso rojeke xwebera nava bajêr dide, da ku ji xwe re xencereke nû bistîne. Fesad û gelaşê derdora mîr ji Muso hez nedikirin. Ji ber vê yekê jî ji mîr re digotin: Dilê Muso ketiye pîreka te. Mîr jî digot: Na, hûn derewan dikin, Muso kurê min e. Lê belê Fesad ketin aqilê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê Muso ketiye pîreka wî. Mîr şeveke civar tev garand û civa te re got: Muso mêrxas e, em yek bi yek nikarin serî pê re derxînin. Em ê xencera wî jê bixwazin û pişta wî bikeve kê, bila xencerê li pişta Muso bixe. Rojeke Muso ji Misrê vedigere malê, jina Muso jê re dibêje: Mîr di dîwanê de li hêviya te. Muso derdikeve dîwana mîr û ka embala xwe bidinê bê mîr ji Muso re çi dibêje.

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirayê Muso jî rûniştiye di diwanê de. Muso pir bûyî bawer. Ji ber vê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebirayê xwe. Lê destebirayê wî yê rexayîn dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişt xwe zivire xancerê ji destê destebirayê xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmed Mirê Botan direve dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve bêwî. Deka embala xwe binêvê Mehmed Begê Mirê Botan û Muso ji hev dure çi dibêjin.

Dîsal Musot tên hev Musot digirin û di nava milêwî de mûman diçkin. Mêrê Botan ji Musot dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Musot dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne hêviya deynê xwe bin. Û mal jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mîrê min. Mîr ji kesên bi destê Musot girtine re dibêje: Musot berdin, Musot mêrekî gelekî zîrek e. Dewsa her du xenceran mîna du cihokên xwînê ji pişta Musot diherikî. Çongê wî sist bûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarît bûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokên Musot xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmet Begê mîrê Botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekinû ku jinê cîrê vegere. Deka em bala xwe bihinê vê xelefê kurê Musot ji mîr re çi dibêje?